Ne zmorem, ne zmorem. Ne znam, ne znam. Ne kot, ne kam. Poti iz labirintov.